sa traffic ni tia de mechi so bebi e be doje afa enyo mno so dia be be na eko frani service and fillers unit na esu no sadiso messi ama